0: 绍要介绍的这首歌曲，就是这个叫做啥？
1: 通波，
0: 就是蜻蜓哈。
1: 哎，
0: 好、哦，啊，这是小虎队曾经所唱的很红的一首歌，
1: 成名曲
0: 的，叫做《红蜻蜓》。好、嗯，啊，咱这当中呢，就来演绎着这首歌曲。
1: コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに。
0: 哇哦，用着他底下这个哈、哦，柏油路面顶咔哒咔哒的卡步声。
1: 我哩话，我哩是阿里。続けたいそう願った。
0: 我只是想要和家己的愿望继续存在。
1: 裏腹な心たちが見えてやりきれない夜を数え。
0: 看到迄款吼，安尼空嘴白字，已经算未清楚黑暗。
1: 逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。
0: 可可安那无法度逃避暗暝，我嘛今那里爱今夜困。
1: 死にたいくらいに憧れた花の都大東京。
0: 我对哦，飞机都大房间，你唔忙个要死啊！
1: ウスペラのポストンパック北へ北へ向かった。
0: 我挂着轻轻的行李，一直向北向北个行。
1: ざらついたに害砂を噛むと寝地伏せられた正直さが
0: 随暴力苦涩的刷顶，我正直的心却有现实的骨头啊！
1: 今頃になって焼けた骨身に染みる。
0: がだね、あくちけて我的辛苦。
1: 啊，幸せのトンボよ、どこへ？
0: 啊，幸福的这残念啊，你要对倒位去呀、
1: 啊？お前はどこへ飛んでいく？
0: 你要飞去倒位呀、
1: 啊？啊，幸せのトンボがほら。
0: 啊，幸福的残念啊！
1: 舌を出して笑ってら。
0: 打存出着喙舌的微笑。
1: 明日からまだ冬の風が横面を吹き抜けていく。
0: 对马仔开始，又够当日的寒风吹向着我的面。
1: それでもおめおめと生き抜く、俺を発知らん。
0: 就算公安的搞不了，我旁边的更小娃子啊。
1: 果たしてのまあまあじゃあ寒くて凍りつくような夜を数え。
0: 我更加他。算着吼，寒冷而结冰的暗暝。
1: だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。
0: 但是我对这个城市是有个爱，有个恨啊。
1: 死にたいぐらい憧れた東京のバカ野郎が。
0: 我是一个对当家人不忙个要死的戆人啊。
1: 知らん顔してたまたまはずっと。立ってる。
0: 我只是点点徛伫遐。
1: ケツの座りの悪いと書いて怒りの酒をたらんせば。
0: デボアド強し、偷やい大刀子、混乱的酒被压出来啊。
1: 半端な俺の骨身に染みる。
0: 就安尼哦，浸透我这个哦戆人的骨甲肉。
1: お前はどこへ飛んでいく？
0: 你要飞往倒位啊？
1: 啊，幸せのトンボが、ほら。
0: 啊，幸福的残念啊。
1: 舌を出して笑ってらん。
0: 打存出着水滴的微笑啊！哇，我、哦、这首歌曲好不容易刚翻译完毕啊。咱这当中就来欣赏着小虎队所唱的《红蜻蜓》。